0: Levantate vestrum cantis maleficorum. Quibus maleficis non trampiatis trapetiatis. Trapeci un andaratis andatorum matrimoniatis per secula seculorum.
1: Los palomos se casaron, ay que gusto que...